0: سلام خراغ لاستاسو و سیاستی د رادیو گوین سره پاتې شي.
1: رادیو گوین، ترافلینگ without moving.